0: 하지 하우라차긴 혼나라 테레소
1: 자미도 자다 박수로진 데르네 도나하 월단단 볼 망상 어떤 샬가르슨 티마 자 하나스 이르지 어렸지 가흔이 기득 도에
2: Намайг саруул гэгээ гэдэг би ортоос ууш ууш унаас ирсэн.
1: Ямар дуугараа оролцсон уу?
2: Алтан бөмбөгийн аршаа.